0: Her NRK Nyheter klokken 3. Russland har angrepet et industrianlegg i den ukrainske byen Kryvyi Rih sentralt i Ukraina, ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler i angrepet, og to mennesker såret, ifølge ukrainske myndigheter. En person død, og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil på folk i den franske byen Caen i kveld. Hendelsen skal ha skjedd i nærheten av jernbanestasjonen i byen som ligger nordvest i Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn i folkemengden etter et slagsmål. Det veldig bra at Meta nå må endre sine avhengighetsskapende tjenester mot barn, det sier Forbrukerrådet. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar og begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk, og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet, glad for at Meta nå endrer kurs.
1: Det veldig positivt at Meta holdes ansvarlig for de avhengighetsskapende mekanismene de har på plattformen sin.
2: Og hvilken betydning får dette for norske barn og unge?
1: Umiddelbart ingen. Men det kan gjøre at Meta må gjøre endringer også i Europa på sikt.
3: Meta nekter for å ha gjort noe galt, men har gått med på mange endringer. Forliket skal nå godkjennes av en domstol.
0: Reporter Knut Are Tornås. Tromsø kommunes økonomi blir satt under streng statlig kontroll. Kommunen satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått galt.
4: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
5: Jeg synes det helt forferdelig. Altså, en flott, stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet i skolevesenet hele tiden også. Og det er jo tragisk for skolene og alt det nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
6: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
0: Sa kommunestyrerepresentant for KrF i Tromsø, Nikolai Skogan, til reporter Tove Jensen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. En person er død og 10 er skadet etter at en mann kjørte en bil inn i en folkemengde i den franske byen Cannes sent i går kveld. Hendelsen skal skje i nærheten av jernbanestasjonen i byen som ligger nordvest i Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann er pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn i folkemengden etter et slagsmål. Russland har angrepet et industrianlegg i den ukrainske byen Kryvyj Rih sentralt i Ukraina, ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler i angrepet, og 2 mennesker er såret, ifølge ukrainske myndigheter. Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han nå starter en handelskrig mot USA. Det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret mot Donald Trump. Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanadierne.
1: USA er en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det er klart å legge seg ut med USA. Det er en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
2: Faren er at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
1: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes er godkjent for bruk i USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse i medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet i kampen mot kreftformen på 10 år. Viking er klar for mesterligaen i fotball. Det ble klart etter at de slo Dinamo Zagreb 3-1 i Stavanger i går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt er også klar for Europas gjeveste klubbturnering. Det betyr at vi har 2 norske lag i mesterligaen for første gang på 27 år. Det er et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
3: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag i mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste rundkvalikrunden før mesterligaen. Og det er mye av grunnen til at de kommer seg inn nå. Det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det. Og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år. Man ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land, det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv og et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren i Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Jeg vil beskrive det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor i disse områdene. Det er jo mange små landsbyer spredt langs med elveleie nedover. Og så er det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå i fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det er også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det er nordmenn som oppholder seg i disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
2: Vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som er gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd i løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn i løsningen i offentlig sektor, så er det trygt å bruke.
0: Den svenske krimserien Blodsoffer, der den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen, gikk rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av sin første uke ute nådde serien 7 millioner visninger, og den toppet også lista i Sverige, Danmark og Norge. NRK Nyheter, der er Tobias Tønne.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris, og økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris i en kommune. Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue er ikke overrasket.
1: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
2: NRK bedt Energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
3: Norgespris er ikke gratis strøm. Målet med ordningen er å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. CIA-sjef John Ratcliffe skal advare Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Viking skal spille mesterliga i fotball i høst. Det ble klart etter at de slo Dinamo Zagreb 3-1 i Stavanger i går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også er klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag i mesterligaen for første gang på 27 år. Fotballreporter Mats Arntzen sier det er et stort løft for norsk fotball.
4: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag i mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste kvalikrunden før mesterligaen. Og det er mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det. Og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år, og ser at det får ringvirkninger. Og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Kronprins Haakon avlyser deler av sitt offisielle program i dag. Tre planlagte audienser før klokka 12 i løpet av natten fjernet fra kronprinsens program. Men fra 10 over 12 i dag skal han etter planen ta imot nye ambassadører fra Danmark og Vietnam. Dronning Sonja skal etter planen også delta på et styremøte i ettermiddag. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Seksjonsleder Arnkjell Løkke hos Norges geotekniske institutt forklarer hva som kan ha skjedd.
1: Det er uvanlig at det er såpass store og intense vannmengder som kommer ned. Det ser ut som er at det har vært et større stein- og isskred fra en av isbreene, som har medført at denne massen pulveriseres og da transporteres nedover som mer fluide og vannaktige masser. Det er antagelig isbreer som er en veldig medvirkende årsak. Og når det skjer så store skred, og i såpass trange dalfører og krevende topografi, så medfører det også store ødeleggelser.
0: Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris. Økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom, når det justeres for temperatur. Tor Eier Lilleholt i analyseselskapet Volue er ikke overrasket.
2: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
3: NRK har bedt Energidepartementet om en kommentar på analysene. I en e-post svarer statssekretær Marte Grindaker.
4: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Fotball nå. Viking klar for mesterligaen etter at de vant 3-1 mot Dinamo Zagreb i går kveld. Dermed får Norge to lag med i årets mesterliga, Viking og Bodø-Glimt. Viking-debutant Jesper Daland gleder seg til mesterligaspill.
5: Det er så mange kule lag, og sånn, så har det jo klart, de store jo alltid de største. De største jo klart å få noen av de her, eller borte. Det jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå er det bare å glede seg til trekningen.
0: Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.

speak. A melody comes back to me that we've heard before.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ukrainerne håper at droneangrepene langt inne på russisk territorium skal bidra til å svekke Russlands kampevne og økonomi. Nesten ukentlig meldes det om nye angrep mot varehus og oljeraffinerier langt inne i Russland. Korrespondent Fredrik Tombra har fulgt et slik angrep og snakket med soldatene.
1: Det de sier er jo at de ønsker å svekke Russlands kampevne, og hovedsakelig så vil de gjøre det gjennom å angripe mål som har stor verdi for Russland økonomisk. De har truffet disse oljeinstallasjonene og at det har vært veldig mye skade gjort på ulike raffinerier. Det gjør de for å hindre Russland i å eksportere råvarer som gir inntekter til krigsøkonomien. De har også angrepet mange varehus i løpet av sommeren. Det gjør de for å forhindre at det blir brukt som logistikksentre. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De ønsker at russerne skal kjenne at dette her ikke er noe de kan forholde seg helt nøytrale til.
0: Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser i barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen av at kriminelle aktører har sentrale roller hos flere private barnevernsinstitusjoner. Ivar Stokkereit i Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet mer sårbart.
2: Veldig mye av det som skjer i norsk barnevern skjer akutt, og det er behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
3: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk. Erik Stene har ledet to utvalg om norsk barnevern.
4: Egentlig så handler det om å ha nok kapasitet hele tiden, så man slipper å kjøpe de her enkeltkjøpene. Mange som kjøper inn, mange som driver litt kontroll og følger opp, og det gjør at det også kan oppstå uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva. Det er ingen god situasjon.
0: Reporter Kari Li. Eldrebølgen er her, slår Nav fast akkurat nå. For første gang er vi flere eldre enn barn i Norge, viser nye tall. Mer om dette snart på Nyhetsmorgen på P2. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble i natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldtes en teknisk feil, opplyser hoffet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. For første gang er vi flere pensjonister enn barn i Norge. Tallene fra juni viser at det var 900 flere pensjonister enn barn her i landet, men det er ventet at det i 2035 vil være hele 300 000 flere pensjonister enn barn. NAV-direktør Hege Nilsen slår fast at eldrebølgen er her.
1: Vi har jo sett denne utviklingen komme, og grafene har holdt en ganske stødig utvikling, alderspensjonister opp og antall barn på barnetrygd ned. Så dette er ingen overraskelse. Og så er det jo i tillegg viktig å merke seg at her er det jo ganske store geografiske forskjeller. Eksempelvis så er det mange gamle i Innlandet og Nordland. I Oslo og Rogaland så er det vesentlig færre pensjonister enn barn.
0: Regjeringen varsler at folk kan måtte betale mer av strømregningen selv fremover. I dagens støtteordning Norgespris tar staten regningen dersom strømprisen blir høyere enn 50 øre per kilowattime. Denne grensen kan bli hevet på grunn av høyere strømpris, men statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke si noe om hvor mye. I dag samles Arbeiderparti-regjeringen til avsluttende budsjettkonferanse. Myndighetene i Nepal og Kina frykter at dødstallet etter jord- og isskredet i går vil stige kraftig. Så langt er minst 165 mennesker omkommet og nesten 1000 er savnet. Mange av de savnede er turister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad sier det er store skader.
2: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som er tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og i en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker i gjørmevann og står til knærne i denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området i ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått er et populært turistområde, og derfor er også mange av de savnede utlendinger og turister.
0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk i Moskva. Bakgrunnen skal være ny etterretningsinformasjon om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje ved å angripe et NATO-land. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin selv. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig. Det opplyser kongehuset. Nå i formiddag har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Kongen har i over en uke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet i dag, det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Det kom nettopp en melding fra kongehuset om at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregenten og dronninga avlyser alt sitt program. Det er ikke så lenge siden denne meldingen kom, så endringer må ha skjedd, eller i alle fall meldingen om endringer har skjedd nå i dag til. Søndag meldde kongehuset at han responderte på antibiotikabehandling for en bakterie i blodet, og at tilstanden hadde da utviklet seg til det verre i løpet av sist helg. Og så har det vært ingen oppdatering før denne meldingen kom nå. Kongehuset fortalte tidligere i dag tidlig at programmet gikk som planlagt, men nå for veldig kort tid siden så avlyste altså kronprinsregenten og dronninga alt sitt program, og meldinga om at helsetilstanden til Hans Majestet Kongen er svært alvorlig. Så det er rett å si at det er en dramatisk beskjed vi nettopp har fått.
0: Og reporter Chetan Rastogi er på Rikshospitalet.
2: Dette er den 11. dagen på sykehus for kongen. Vi vet at han får behandling for blodmangel, og bare denne behandlingen er en stor påkjenning. Sykdommen er jo blodmangel, og bare denne behandlingen er en stor påkjenning for en eldre kropp, sårbar kropp, som kongen har. Både infeksjonen, blodmangel og bivirkningene av medisinen er en stor påkjenning for kroppen. Kronprinsparet avlyste jo sitt program. Den meldingen kom for kort tid siden. Det sier jo ganske mye at de avlyste programmet sitt. Dronningen har tidligere denne uken avlyst noe av programmet sitt, men det at kronprinsparet nå avlyser, og dronningen avlyser alt av program, sier noe om tilstanden. Kronprinsparet og dronningen kom inn på sykehuset for kort tid siden. Nå sistemann er prins Sverre Magnus, som vi har fått øye på, som har kommet inn på Rikshospitalet.
0: Også prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har nå ankommet Rikshospitalet. Vi gjentar at helsetilstanden til kong Harald er forverret, og nå beskrives som svært alvorlig. Det var NRK Nyheter ved Ulf Tannes Fjell.

0: er NRK Nyheter klokken 11. Hele kongefamilien har samlet seg på Rikshospitalet etter det ble kjent at kongens helsetilstand har blitt forverret. Også Marius Borg Høiby har kommet til Rikshospitalet for kort tid siden, ifølge avisen Vårt Land. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig, opplyste kongehuset i formiddag. Kongen har i over en uke vært innlagt på sykehus for behandling av en blodsykdom. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nå at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå er forverret. «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien», sier Støre. Overlege ved Haukeland universitetssykehus, Bjørn Tore Gjertsen, sier det er åpenbart at situasjonen nå er kritisk.
1: «Vi har jo fulgt sykehistorien hans nå over vel en uke, og hvis man tar i betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg vi må ta dette innover oss, at dette er veldig alvorlig, og at vi må forberede oss på det verste. Da.
0: De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter at kongens helsetilstand har blitt forverret. Det melder Vårt Land. Det er også klart at stortingspresidenten har avlyst en reise til Island og hastereiser hjem til Norge. Også Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter en reise til Sør-Korea. Hele Norge følger nå reisen sin, kongens sin helsesituasjon tett. Kongen betyr mye for mange, sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
2: Kong Harald er jo kalla nasjonens bestefar, men han er mer enn det. Han er en vi bryr oss om, og det er nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken er så sterk som den er nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han er ikke bare en folkekonge, han er vokst fram som folkets konge, og det er ingen arvelig tittel, men det sier litt om de tette banda som er mellom folk og drott, som det heter i en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen er alvorlig syk, og tilstanden er svært alvorlig, som Slottet forteller i dag, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
0: Vi gjentar at Slottet i dag opplyste at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre og nå beskrives som svært alvorlig. Følg situasjonen i alle NRKs kanaler.

0: NRK Nyheter. Klokka er 12. Statsminister Jonas Gahr Støre har avlyst reisen sin til Tyskland i dag. Det skjer etter at kongehuset opplyste at kong Haralds helsetilstand har forverret seg, og nå er svært alvorlig. Også stortingspresidenten og sametingspresidenten gjør endringer i sine programmer i dag. Hele kongefamilien er nå samlet på Rikshospitalet, der kong Harald er innlagt. Statsminister Jonas Gahr Støre sier også at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå er forverret. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien, sier Støre. Og det var rundt 9:15 i dag tidlig at kongehuset opplyste at tilstanden til kongen var forverret, og altså er svært alvorlig. Det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Det førte til at kronprinsregenten og dronninga avlyste alt sitt program, ikke bare i dag, men det er ikke mer program i kongehusets kalender nå. Så den meldingen som kom i dag tidlig, det er med formuleringer vi aldri har fått før i denne sykehistorien. Det har aldri vært brukt ord som svært alvorlig, og når vi i tillegg ser at familien er samlet på sykehuset, så er det naturlig at mange nordmenn kjenner på uro.
0: Og mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der er det lagt ned blomsterbuketter, og det er også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som er preget.
2: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor i Tyskland, og så er jeg her i Oslo i dag. Men det er fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det i gjengen, at det er livets gang. Det er glede og sorg som henger veldig tett sammen også, da.
3: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen.
0: Preses Olav Fikse Tveit i Den norske kirke sier alle ber for kongen og familien hans i denne tiden. Tveit, som er kirkens øverste leder, er i Roma sammen med biskopene. Tidligere i dag ble det meldt at de norske biskopene avbrytte sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede helsetilstand. Og vi gjentar at slottet i dag opplyste at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien er samlet på Rikshospitalet. Også Marius Borg Høyby har kommet til Rikshospitalet i formiddag ifølge avisa Vårt Land. Kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt fremover, og denne situasjonen kan du følge i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.

generte kyss fra deg rundt nyttår. Nå i mars er plutselig allting bra.

0: NRK Nyheter, klokka er 14. Hele Norge følger nå kongen sin helsesituasjon tett. Mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der er det lagt ned blomsterbuketter, og det er også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som er preget.
1: Og det er en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det er fortsatt med kong Harald eller med en ny. For altså, monarkiet er en ubrutt linje, og monarkiet er også personavhengig, og da er jeg ikke redd i det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
2: Nei, det er jo trist. Jeg er jo stor støtter av det monarkiet står for. Og ja, jeg er jo veldig glad i han, bestefaren våres.
0: Kongen betyr mye for mange, sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
3: Kong Harald er jo kallet nasjonens bestefar, men han er mer enn det. Han er en vi bryr oss om. Og det er nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken er så sterk som den er nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han er ikke bare en folkekonge, han er vokset fram som folkets konge. Og det er ingen arvelig tittel, men det sier litt om de tette banna som er mellom folk og drott, som det heter i en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen er alvorlig syk, og tilstanden er svært alvorlig, som Slottet forteller i dag, ja, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
0: Preses Olav Fikse Tveit i Den norske kirke, som i dag avbryter sin reise i Roma for å komme hjem til Norge, forteller hvordan vi kan håndtere usikkerheten som nå oppstår.
4: Vi må være oss selv, og så må vi finne det vi kan snakke sammen med, det som er oss nær. Og så må vi tenke at dette skal vi stå i sammen, og det er først og fremst de som står kongen nær, som vi må tenke på og ha omsorg for i våre tanker og våre bønner akkurat nå.
0: Vi gjentar hovedsaken våre i NRK Nyheter i dag. Slottet opplyste like etter klokken 9 i dag at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien er samlet på Rikshospitalet. Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
5: Jazzkassa.
6: Du har strengt tatt ikke bedt om det, men jeg akter å skjenke opp uansett. Edel musikk i strie strømmer. Velkommen til Jazzkassa.

Preludium heter den låta her, som åpna jazzkassa for deg i dag med en svensk-norsk gjeng som slapp album i dag, hvor du finner den låta her. Vest heter albumet, mens bandet det er Quadra Collective, ledet an av svensken Christian Quadra, men som ikke er ukjent med Norge, for å si det sånn, for han er utdannet ved jazzlinja i Trondheim, og så var det nordmenn med på laget her også. Du hørte for eksempel Selma French Bolstad. Og jeg synes jo det at det de skaper her, det er det herligste sammensurium av både jazz og folkemusikk, og det er jo ofte der i skjæringspunktene at spennende ting skjer. Og en annen som også lefler på tvers av grenene, og som også er utdannet ved jazzlinje i Trondheim, det er jazzpianisten Leon Røsten, som du har hørt flere ganger her i jazzkassa med trioen sin. Men i morgen så slipper Røsten soloskiva Vivid Dreams, hvor vi vel kan si at storslått pop er det som har hovedrollen.

Det er ikke helt fritt for jazz-tendenser her i låta Cats Sleep, som du i morgen vil finne på albumet Vivid Dreams, som altså tilhører Røsten, som han kaller seg når han gir ut pop-plater. Mannen som vi ellers kjenner som Leon Røsten her i jazzkassa. For eksempel i det han i Leon Røsten Trio har selskap av Øystein Årnes Vik og Alf Høynes, som du skal få høre her nå, med Freedom Then.

Frey Ågre på sopranen der, fra 2010-skiva Cycle of Silence, hvor du finner Steam Train, som du nå fikk her I Jazzkassa. Om du så hører på det I NRK Radio, på P3 Musikk eller NRK Jazz, og før Ågre så hørte du Leon Røsten Trio med Freedom Then. Og når vi først inne på Freedom, så kan vi også høre en hymn to Freedom, som noen har vært så vennlig å foreslå dessuten I forslagskassa mi med Oscar Peterson Trio.

Du vet at i NRK Radio, altså radioappen til NRK, så kan du høre på Jazzkassa akkurat når og hvor du vil, og så har du dessuten anledning til å bidra med musikk inn til Jazzkassa ved å sende meg et forslag til noe musikk som du synes hadde kledd dette programmet, og som kanskje flere burde hørt. Og Jan, han hadde gjort nettopp det, som førte til at vi nå fikk Oscar Peterson Trio med Hymn to Freedom. Og noen som også driver med Freedom, men på en litt annen måte, det bandet Kimota, som hvis du tenker litt rann etter, Atomic baklengs, og Kimota jo nettopp det. Det en slags videreføring av det forholdsvis legendariske bandet Atomic, hvor du nå finner Håvard Vik, Eivind Lønning, Espen Reinertsen, Ingebrigt Håker Flaten og Hans Hulbekmo. De slapp en glimrende plate tidligere i år, og i morgen så man lovt at de skal presentere ny musikk i det de spiller konsert på Victoria Nasjonal Jazzscene, som har såkalt sesongåpning. Og med det så kan vi jo glede oss til det, dersom du skal dit, eller bare glede oss over musikken til Kimota, som allerede i gang nå med Spirit of 76 Scherzo.

De er Kimota, og i morgen så spiller de på sesongåpningen til Victoria i Oslo. Men nå så hørte de i jazzkassa, og det gjorde de med Spirit of 76. Og her har jeg mer norsk musikk til deg, men med en litt annen vibe.

Er det jazz? Er det house? Eller er det rett og slett jazz house? Dublon, som du hørte her nå, han hevdes i hvert fall å være en viktig aktør i det som omtales som en slags jazz house eksplosjon om dagen, og dette her, det er en norsk musiker og produsent som stadig vekk slipper finfine drypp som blander nettopp house og jazz, og som du nå hørte med sin ferskeste Grilled Lobster. Man har tydeligvis en greie for sjømat, for akkurat nå så hører du Dublon med Oyster Jam, hvor han også har med seg Levi

Egil Kapstad, Egil Johansen og Terje Venås der med Embraceable You her I programmet som heter Jazzkassa. Etter at du fikk hele to sjømatorienterte låter med norske Dublon, sist der Oyster Jam. Og siden det nærmer seg helg og det hadde vært fint å skru opp tempo litt, og sjømat jo kan være både vel og bra, så skal vi også unne oss Hold Tight, Want Some Seafood Mama. Med The Andrews Sisters.

Øystein Trolsås og Ida Stein med Nonstop. Og om ikke musikken går nonstop her i Jazzkassa, så prøver jeg å pakke det så tett som mulig, sånn at du kan få hørt så mye som mulig. Og det gjør jeg hver mandag til torsdag fra klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk, og som du selvfølgelig også kan høre i appen NRK Radio. Og vi har allerede vært innom sjømat her i dag, og på sett og vis så skal vi dit igjen, for det har seg sånn at i midten av september så slipper Anna Ueland, pianisten Anna Ueland, nytt album med prosjektet Science Fair. Sugar in the Morning heter den plata, og derfra har det kommet en heftig låt som du skal få her nå, hvor du blant annet hører Guro Kvåle på en glimrende trombonesolo på låta There's Always a Bigger Fish.

Ja, det fortjener litt applaus det der. Det var tross alt Art Blakey og hans Jazz Messengers som du hørte med The Theme etter en annen låt, fersk norsk musikk som også fortjener masse applaus, for det noe av det flotteste jeg vet om dagen, nemlig Science Fair sin ferske There's Always a Bigger Fish som vi vil finne på album I midten av september. Men nå så skal jeg takke for denne uka og minne deg om at Jazzkassa, det hører du på mandag på NRK Jazz klokka 2 og P3 Musikk klokka 7 og så kan vi gjerne høres i mellomtida I appen NRK Radio for eksempel så kan du sende meg en melding der og foreslå noe musikk Og det nettopp et forslag fra Morten, rett fra Jazzhjørnet på Stavanger Universitetssykehus, som har kommet litt utradisjonelt, men svært godt forslag, synes jeg, for jeg hadde ikke ventet at vi skulle høre Square Pusher I Jazzkassa denne uka her, men det det vi avslutter med nå, nemlig med låta Iambic 5 Poetry. Kos deg med den, og ha en god helg når den tid kommer, så høres vi I neste uke. Ha det gøtt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Det har ikke kommet noen nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var i dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager grunnet en blodsykdom.
1: Siden denne meldingen kom klokka 8:15 i dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det er heller ikke å forvente. Vi vet at familien er samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen, som er svært alvorlig syk.
0: Så NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Prinsesse Astrid har forlatt Rikshospitalet for kort tid siden, men flere medlemmer av kongefamilien er fremdeles på sykehuset. Manager til prinsesse Märtha Louise stadfester til NRK at også hun er på Rikshospitalet. Og tidligere i dag ble det kjent at kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt. Det er ikke mer program i kongehusets kalender nå. Over hele landet samler nå folk seg for å vise støtte til kongen. På slottsplassen har folk møtt opp og lagt ned blomar. Kong Haralds empati gjør at han betyr mye for svært mange, forteller kongehusekspert Trond Noreen Isaksen.
2: Dette er en mann som har sittet på første rad i Oslo Domkirke og grått sine modige tårer etter terrorangrepet på Arbeiderpartiet. Dette er en mann som ga bort jakka si til en av de overlevende på Sundvolden dagen etter terrorangrepet. Dette er en mann som har definert Norge som et fellesskap hvor alle mennesker kan føle seg hjemme. Og dette er ikke noe man kan fake. Altså, dette er noe som er helt genuint og autentisk, og det responderer folk veldig på. Og jeg tror nettopp denne empatien er grunnen til at kong Harald står så sterkt og er så elsket av folket som han er, og også at folk viser han en sånn omsorg og varme i denne veldig vanskelige situasjonen han nå befinner seg i.
0: Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser.
3: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne er Masud Gharahkhani, som sier at det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør sterkt inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv er glad i kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss i Norge, så dette preger alle politikerne.
0: Så reporter Åse Marit Bøfring. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: NRK Nyheter, klokka 16. Hele Norge følger nå kongen sin helsesituasjon tett. Mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som preget.
1: Og det en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det fortsatt med kong Harald eller med en ny. For altså, monarki en ubrutt linje, og monarkiet også personavhengig, og da jeg ikke redd i det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
2: Nei, det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for, og ja, jeg jo veldig glad i han, bestefaren våres.
0: Det har ikke kommet nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var i dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager grunnet en blodsykdom.
3: Siden denne meldingen kom klokka 9:15 i dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det heller ikke å forvente. Vi vet at familien samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen som svært alvorlig syk.
0: Det sa NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Og nå for kort tid siden kom det meldinger om at stortingspresident Masud Gharahkhani har landet i Norge etter å ha avbrutt sin reise til Island på grunn av kong Haralds sykdom. Gharahkhani den høyest rangerte personen i Norge etter kongen i henhold til det offisielle hoffreglementet. Han har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det at kongen har vært en så tydelig del av nasjonen i både jubel og sorg gjør posisjonen hans unik. Det sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
4: Både ved å være seg selv, være den varmeste siden av seg selv, men også ved å snakke til grupper som ofte har falt utenfor. Han snakket til barn som hadde det vanskelig, han snakket om selvmord, men han har også vært en konge for de store jublende anledninger, senest noen der fotball-VM, men også de store tragediene.
0: Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. Nyhetene i denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Kongens helsetilstand uforandret. Det melder slottet akkurat nå. Det var klokken 9 i dag tidlig at slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg og svært alvorlig. Denne helsesituasjonen altså nå uforandret. Samtidig samler folk seg over hele landet for å vise støtte til kongen. På Torgallmenningen i Bergen har folk lagt ned blomster, og i Trondheim har folk lagt buketter ved Stiftsgården. I Oslo har over 1000 mennesker i alle aldre samlet seg utenfor Slottsplassen og tent lys og lagt ned blomster.
1: Når jeg hørte på nyheten at han var blitt dårligere, så skulle vi til Oslo, og da ville jeg gi min respekt for kjærlighet og sorg over at han er så dårlig.
2: Jeg synes kongefamilien har hatt en ganske sånn problematisk historie akkurat nå, hvertfall. Det er veldig trist at han har måttet sitte i det mens han har hatt dårlig helse. Da. Så jeg tenkte bare å sette noen blomster her og vise at folket følger med han, hvertfall, og at det er en veldig vanskelig situasjon for kongefamilien.
3: Veldig mange av oss har jo vokst opp med han hele vårt liv og har en spesiell relasjon til det han har gitt oss da, i både vanskelige og gode tider.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet. De nå hjemme på Skaugum, ifølge flere medier. Marius Borg Høyby forlot Rikshospitalet litt før dem, og tidligere på dagen dro også prinsesse Astrid, kong Haralds storesøster, fra sykehuset. Det ikke kommet opplysninger om at hverken dronning Sonja eller prinsesse Märtha Louise har forlatt Rikshospitalet. Også det samiske samfunnet preget av helsesituasjonen til kong Harald. Det sier sametingspresident Silje Karine Motka.
4: Kongen har en helt spesiell plass i det samiske samfunnet. Gjennom hele hans gjerning så har han løftet det samiske samfunnet, vist forståelse for vår historie og jobbet for å løfte både språk og inkludere det samiske folket i fellesskapet.
0: Det få folket føler en tilknytning til på den måten man gjør med kongefamilien. Det forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
5: Jeg tror mange tenker på kongen som et slags familiemedlem, om en litt fjernere enn våre egne familiemedlemmer. For hvem er det vi egentlig følger gjennom livets milepæler? Gjennom fødsler, dåp, konfirmasjon og bryllup og til slutt aldring. Det vår egen familie og våre nærmeste, og så det kongefamilien.
0: Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Kongens helsetilstand fortsatt svært alvorlig, det meldte slottet i ettermiddag. Det dramatiske ord, sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Ja, men det så viser det jo til det de sa i dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere i noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregenten reise til Færder, Nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag i neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker ved gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset i neste veke.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet og nå hjemme på Skaugum. Også der har folk begynt å legge ned blomster for å vise sin støtte, det forteller reporter Silvan Manbari.
2: Folk har begynt å legge ned blomster, det samme gjelder også ved hovedporten, hvor det er allerede lagt ned blomster for å vise sin støtte, og ikke minst vise omsorg til kongen, som nå fortsatt på Rikshospitalet. Og nye meldinger fra Skaugum har fortsatt ikke kommet. Fra det siste vi vet, så fortsatt kronprinsparet her inne på Skaugum.
0: Hans Majestet Kongens Garde avlyser et arrangement i morgen. De skriver at som Kongens Livgarde opplever de det som riktig at de den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes på Huseby i Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til Hans Majestet Kongen og kongefamilien, står det også i meldingen. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle i dag reise til Tyskland for å ha møter med forbundskansler Friedrich Merz, men har avlyst turen. Han sier det var et enkelt valg.
3: Det var det bildet som kom på morgenen i dag om at situasjonen var blitt mer alvorlig. Og da var det et veldig enkelt valg. Det er godt å være nå i Norge og være tett på. Og det gjør sterkt inntrykk på et helt folk i dag. Jeg tror vi kan si at et helt folk våker for kongen sin og følger veldig nøye med. Dette er et spesielt øyeblikk i historien vår, og det gjør dypt inntrykk. Vi ser det her rundt slottet, men også fra alle hjørner av landet.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. På nrk.no får du de siste oppdateringene om kong Haralds helsesituasjon. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Kronprinsparet nå tilbake igjen på Rikshospitalet der kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Bare for 7-8 minutter siden så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså nå ganske nylig kjørte ut igjen.
0: Og i hele dag har folk strømmet til Slottsplassen og andre samlingssteder i landet for å vise sin støtte til Hans Majestet Kong Harald. I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig, og i ettermiddag opplyser slottet at situasjonen uendret. Det dramatiske ord, sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Ja, men det så viser de jo til det de sa i dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere i noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregentens reise til Færder nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag i neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker vil gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset i neste veke.
0: Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, oppsummerer det mange føler om kongen nå.
3: Jeg tror det handler om at han har vært i livene våre veldig lenge. Det jo kanskje det viktigste, men like viktig jo hans helt ekstraordinære personlige egenskaper. Han raus, lun, han har god ironisk og humoristisk sans, vet vi. Så alt dette her jo med og gir han en helt sånn særskilt plass i norsk offentlighet og i norske hjerter.
0: Hans Majestet Kongens Garde avlyser et arrangement i morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes vanligvis på Huseby i Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til Hans Majestet Kongen og kongefamilien, står det også i meldingen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Norsktimen på NRK Jazz.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Kronprinsparet befinner seg nå på Rikshospitalet der kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå er at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Haakon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: Og i dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon er svært alvorlig. I ettermiddag opplyste slottet at situasjonen er uendret. Over hele landet er folk preget over meldingene fra slottet.
2: Jeg føler han er hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk jeg en sånn klump i magen, det ble litt sånn shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge i forhold til utviklingen vi har i samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten i folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det er jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over. Men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
6: Man har vært veldig samlende for grupper som har slitt i samfunnet, så det er de ene alle glad i, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg er så glad i kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg har satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det er så mye følelser.
0: Mange har samlet seg rundt om i landet for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. En av dem er Oslobiskop Synnøve Gylver, sammen med flere tusen på Slottsplassen.
8: Det er en dag som skaper mange tanker og følelser. En veldig rar dag for mange av oss, for folk over hele landet. Vi er jo veldig glad i kongen vår. Og det er liksom rørende å se her hvordan folk på tvers av alder og på tvers av livssituasjon og majoritet, minoritet og stiler og uttrykk. Noen kommer alene, noen kommer i familie, noen i vennegjeng. Noen ser ut som de kanskje ikke vet helt hvorfor de kom, men de kommer allikevel. Og jeg har hatt ganske mange sterke små samtaler her på plassen hvor folk kommer og har behov for å kanskje både kjenne på sorgen, kjenne på uvissheten, bekymringen, vise støtte og omsorg til kongen og familien og hoff og venn og alle de som er liksom aller nærmest rammet.
0: Sa biskop i Oslo, Synnøve Gylver, foran blomsterhavet på Slottsplassen. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Kronprinsparet i kveld på Rikshospitalet der kong Harald får sin behandling. Det forteller reporter Anna Rutte Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: Også i Sverige følges situasjonen rundt kongens svært alvorlige helsesituasjon tett. Den svenske kongefamilien har sendt sine hilsener i dag, forteller Europakorrespondent Anders Børringbo i Stockholm.
2: Ja, da de sendte ut en melding tidligere i dag, hvor de sier at de følger situasjonen, at den svenske kongefamilie og kong Carl Gustav står den norske kongefamilie nær, og at man gir den norske kongefamilie dens fulle støtte. Så det en støtteerklæring derfra, og dette har vært stort oppe i svenske medier i dag også. En av de store svenske avisene skriver at Norge holder pusten, og mange vet hvem kong Harald er. En jeg møtte her kalte han Europas bestefar, og noe mange har lagt merke til er jo talene til kong Harald, blant annet denne talen om mangfold og inkludering, om gutter som er glad i gutter og jenter som er glad i jenter. Den har mange lagt merke til, både her i Stockholm og i Bryssel, hvor jeg vanligvis jobber.
0: Rundt om i landet samler folk seg for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. Foran blomsterhavet på Slottsparkplassen har flere tusen i dag møtt opp, blant dem Gunvor og Kjersti og et kor.
3: Fint at alle er her, det er fin stemning. Blomsterhavet er helt spesielt. Det er lys, det er stille, og den sangen nå da, som også plutselig kom med et kor. Alle er avventende, alle venter. Kanskje man blir her i natt, jeg vet ikke. Veldig rart med den sangen. Men det er veldig, veldig verdig. Det er veldig, det er en fin, verdig fellesskap.
4: Og til tonen av Ja, vi elsker som synges da her nede i Slottsbakken, så fortsetter folk å vente på nyheter fra kongefamilien gjennom kvelden.
0: Reporter på Slottsplassen var Knut Are Tornås. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Kronprinsesse Mette Marit har i kveld forlatt Rikshospitalet der Kong Harald får sin behandling. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i omlag 2,5 timer. Reporter Anna Ruth Tørresen er ved Rikshospitalet.
1: Det vil si at etter det vi vet så er det kun kronprins Haakon som er på Rikshospitalet enda. Kronprinsparet kom sammen tilbake igjen til Rikshospitalet rundt klokka 19.30 i kveld. Da hadde de vært her en stund og så reiste hjem igjen til Skaugum for så å komme tilbake igjen. Da var altså kronprinsessen på Rikshospitalet igjen i 2,5 timer cirka før hun nå nylig dro. Og kronprinsen er etter alt vi vet fortsatt på Rikshospitalet der Kong Harald er innlagt i det som fortsatt er det vi vet at er i en alvorlig, svært alvorlig tilstand som har forverret seg, og vi har ikke fått noe ny informasjon etter at vi fikk beskjeden rundt klokken 17 i dag om at tilstanden var uendret fra det.
0: Ja, i dag tidlig kom altså meldingen om at kongens helsesituasjon er svært alvorlig. Senere opplyste slottet at situasjonen er uendret. Over hele landet er folk preget over beskjeden.
2: Jeg føler han er hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk jeg en sånn klump i magen. Det ble litt sånn, shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge i forhold til utviklingen vi har i samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten i folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det er jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over, men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
6: Vi har vært veldig samlende for grupper som har slitt i samfunnet, så det er de ene alle glad i, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg er så glad i kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg har satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det er så mye følelser.
0: Så andre nyheter. Myndighetene i Kherson, sør i Ukraina, ber nå alle innbyggerne om å forlate byen i kveld. Beskjeden kommer etter stadig mer voldsomme russiske angrep og frykt for store strømbrudd. Kherson ligger nord for Krimhalvøya og svært nær frontlinjen. Det har vært flere angrep mot kritisk infrastruktur i byen de siste dagene, og dersom du har muligheten, vær så snill å reise, skriver guvernøren i Kherson på Telegram i kveld. Du kan følge utviklingen i krigen i Ukraina på nrk.no. NRK Nyheter, Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kronprins Haakon fortsatt på Rikshospitalet der kong Harald får behandling. Kronprinsesse Mette Marit forlot Rikshospitalet tidligere i kveld. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i om lag 2,5 timer. Det er et stort folkelig ønske om å vise omtanke og medfølelse med kongen nå. Rundt om i landet har folk lagt ned blomster eller tent lys. For Ahmed Adan var same i Tromsø, så betyr kongen mye, og han har tatt initiativ til å tenne lys i byen.
1: Han sa at vi er forskjell, men vi er et nasjon. Og alle slags religion, muslim, kristen, buddhist, alt. Så her i byen, vi har 145 nasjonalitet, kultur, forskjell. Så derfor, det er verdens beste by å bo her i Tromsø. Derfor har jeg tatt initiativet. Vi er en båt, vi er samme båt. Så derfor har jeg tatt initiativet å tenne lyset. Han er samlende person. Jeg klarer ikke tårene, men jeg håper det, han blir bedre. Vi krysser fingrene.
0: Mange rundt om i landet vårt opplever kongen som landets kollektive bestefar. Kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle mener han er mer enn det.
2: Ja, han er jo en konge som har speglet sin egen tid, og det har vært en tid i endring. Og så ser vi jo nå at han har vært hyllet som nasjonens beste far, men han er noe mer enn det. Han er en som vi bryr oss om, og derfor så har vi en kjensle, tror jeg, bevisst eller ubevisst, at vi er også pårørende når vi nå vet han er alvorlig syk.
0: Det er stor interesse for kongens helsesituasjon i de andre nordiske landene, det forteller korrespondent Joachim Reigstad i København.
3: Det er stor interesse for dette også i våre naboland. Her i Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det er hendelser i de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene er tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes. Så det er jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var i Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup blant annet.
0: TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Kongens helsetilstand er uendret. Den er fortsatt alvorlig, opplyste slottet i går ettermiddag. Konge Harald får nå behandling på Rikshospitalet. Reporter Tore Tollersrud er ved sykehuset.
1: Det vi antar er at kronprins Haakon er her fortsatt. Han kom tidligere i kveld sammen med kronprinsesse Mette Marit, men hun vendte tilbake til Skaugum, mens da kronprins Haakon fortsatt er her.
0: Det har vært en dag der mange har hatt behov for å komme sammen. Over hele landet har folk snakket om hva kongen betyr for dem.
2: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka i Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
3: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom i dag.
2: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsene.
4: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
5: Han er så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
2: Også i resten av landet er folk berørt av kongens helsesituasjon.
6: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han er bare så fin. Altså, han er jo hele Norges beste far. Det er vel egentlig det.
7: Det er jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han er jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
8: Vi får bare ønske at det går bra, men det er jo ikke sikkert det gjør det.
9: Vi er glad i kongen vår. Det er vi. Vi kjenner på det, og det er veldig fint å være sammen med barna også i en sånn stund, for det er, man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
0: Reporter Frida Tønsås. Det var store forventninger til de norske friidrettsutøverne i Diamond League-stevnet i Sveits i kveld. For Sondre Guttormsen og Amalie Juhl overskygget nyhetene hjemmefra om en alvorlig syk kong Harald, de sportslige resultatene.
10: Så har det jo vært en litt spesiell dag sånn, ja, i formiddag med nyhetene. Og, ja. Så definitivt vært litt, ja, mye tankene på en måte.
11: Vi har jo hatt en spesiell person i tankene våre i hele dag, og så tankene våre går ut til kongen og hele deres familie og ja, egentlig hele folket der ute. Så, ja.
0: Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm var også i aksjon. Warholm mistet også verdensrekorden på 400 meter hekk til Alisson dos Santos fra Brasil. Den nye rekorden er nå 45,80. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet i går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Det mange som har kong Harald i tankene nå. Norge har respondert på en god, varm og fin måte, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: Lavmælt og ingen støy. Dette er jo en dag hvor tidevervene flytter litt på seg, og mange kan kanskje begynne å reflektere over sin egen timelighet og at tidsskillet nærmer seg, men det er, jeg synes vi har respondert fint. Det lille unoten som har vært, kan jeg også nevne, det har vært litt tendenser til ryktespredning, og da er min appell, lytt til offentlige kanaler og ikke jungeltelegrafen.
0: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik forteller om en vennlig og trygg konge i sin tid som statsminister.
2: Så var han interessert i flere av de sakene som ble forelagt han. Som alle vet så har jo ikke kongen noen direkte politisk innflytelse. Men han godkjente sakene, og det gjorde han ikke ved et klubbeslag, som vi vanligvis gjør i styremøter og regjering, men han bare sa, ja vel, det var klubbeslaget.
3: Hva representerer kong Harald for deg? Hvordan si noe om det?
2: En veldig vennlig mann, som jeg hadde stor respekt for, men samtidig alltid følte meg trygg ved siden av. Og han kunne spøke, men han hadde også de lange historiske linjer. Så det var jo dette som gjorde han så respektert, men mer enn respektert. Han, og det ser vi jo nå i dag, elsket av det norske folk.
0: Reporter Nina Oving. Tidligere styreleder i Islamic Cultural Center Norge, Arshad Jamil, sier kong Harald har bidratt til at alle i Norge føler seg inkludert.
4: Han har jo bidratt til å føle oss, ikke bare at vi bor i Norge, men som at vi tilhører Norge, spesielt kanskje hans tale i 2016 fra Slottsparken, der han sier at nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Og så avsluttet han med, Norge er dere, Norge er oss. Det er et veldig sterkt signal å sende ut med noen få ord. Og dette husker jeg veldig godt, og det traff ekstra mye.
0: Vi gjentar hovedsaken vår i NRK Nyheter. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt svært alvorlig, opplyste slottet i går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.